0: Exka FM.
1: Kote kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kwe uka ha. He, nako yako kia hidi.
0: Fia, nako kia hidi. Chaiku.
1: Exka FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma, te kom oto stasi.
1: Yigeru ni mahamu. Nguema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri katima. Exka FM. Teu kwete odomsi kom ohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kinje wata, te kabana kaba oku le. Aka ndo te kwinze te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawose ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia e karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongoro he.

Ek skoon FM 107 o tagona 9 FM sikitsane tekteken kwano te NKR taqiten xa ngkhona ciyamade te ciyamana izodokata ya izodakata ya khirina tsamsitamate monengceska yalfwe xam tahin yo khiri tsitswe kha 49 minute tswa jese kota ngekara kho ha atano te anka sahinyen te mono kwano yalf gum yalf minute tswaji beresena kwa ha yanqeku 12 riki te kan sahinyen nga kwana ka freida kha nqe kwana ki hambe te ngobona kota te hinya go hwa kwana ka chan qoqo ka te amaqae qare ko haya te tsan tse u sa swe go je koma kwana ka chan tswaji ka te amaqae qare ko haya te sie kota khiri khiri nga ka te khiri ko kim